Alumdu tuperim nahalung fritung lodula gunsa kumdinka funganmu vum ren yongrop rongkupsadu umnyumka srevumnin lingan u renjungmu senongu vum are.